0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Zul, veel kousingen, jouw makker die ilamangen, jouw laukaar wel vol.
1: Haha, maar we weten, we zo hoezo. Bye. On enterprise motor group man ka wa usu yait kaya wangi le yum yang faka mo edo fenga dwing ayo akuria fia fi wo show lo ka mai lunga lawan wa umma kwenga kava piki apu SUV van so kwenga kava le ha
0: o fet fol tava
1: o le lima ngo fiku Great South Road man ka pe vi le le o wa se lau lima o dua dua konfa
2: enterprise motor group man ka sa ili fili fili ma ave lo ala utavali.